0: 때 뿌났다
1: 이겨낼 때 뿌났다 아마
2: 이겨낼 때 능뜨까 이겨낼 수스 아삐 코장 시그 시그즈스 이끼 이질레 이그르마 비스틱산베 오오 아삐
3: Төнгі сағат 2. Гаишник үйінде сүйіклі тұрмыш іптеші білен йоқлап ята. Үткеліне, түрткеліне, саташа.
4: Фура! Фура! Тұқтатығыз! Тұқтатығыз, Фура!
3: Хатыны тыныштандыры.
5: Тыныштан, қадырым, тыныштан. Бұш ол, Фура, бұш, бұш.
2: Тигенеклерінің тіка иғанешісі Апи Козан. 8-8-2-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-
3: йоклап ята. Иткәләнә, төрткәләнә, саташа.
4: Фура! Фура! Туктатыгыз! Туктатыгыз, фура!
3: Хатыны тынычландырып.
5: Тынычлан, кадерлем, тынычлан. Буш ул, фура, буш, буш.